0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Де

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: кохаю.
1: Радіо П'ятниця.
2: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

країна наша буде назавжди, про все найкраще, тих світу розкаже.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Страстої, рідне село.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Повертаємося в часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's my life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Компанію мені сьогодні вкотре складає добрий старий друг. Ну, як він не старий, він ще тримається. Друг Радіо П'ятниця, співак Артур Боссо. Привіт тобі, величезний. Раді бачити.
2: Привіт тобі, Дмитро. Привіт, радіослухачі. Я неймовірно щасливий бути сьогодні разом з вами і бачити вас посміхаючимися, живими
1: і здоровими. А що робить, Артурчик? До речі, я так, в нас така закономірність. Ми бачилися з тобою всередині зими, всередині весни ми з тобою бачилися, коли
2: трошечки робили гучніше
1: любов. Так. І зараз всередині літа зустрічаємося. Ну, це як би тобі натяк, що коли чекаємо в гості не пізніше середини осені.
2: Ти знаєш, що ми все ж таки любов зробили гучніше, що вона народила нову пісню.
1: Ось так. А до речі, попередню цю стару ще пісню, ну як
2: стару? Ну як стару? У мене немає старих.
1: Окей. Попередню пісню. Наскільки гучно тобі підспівують на концертах любов?
2: Ти знаєш, неочікувано. Я її чомусь певний час боявся виконувати на концертах. І я її ставив в плейлист і за 2 хвилини до виходу на сцену я її вичуркував, не співав. Я не знаю чому. Але людям, я починаю її співати, людям вона подобається і вони підспівують. Я не можу зрозуміти, чому.
1: Слухай, це класно. Просто довірся тому, що відчувають люди, і фігач. Все дуже просто. Що тебе останнім часом приємно здивувало серед цього хаосу, в якому ми живемо? Є якісь приємні речі?
2: Ну, є приємні речі. Я дуже часто бачу людей і... А найголовніше, я не знаю, чи слідкуєш, не слідкуєш ти за мною в соцмережах?
1: Чесно скажу, я за своєю дружиною не дуже слідкую в соцмережах.
2: Ось, в мене є останній час, я знімаю про гримерки України. Тобто я дуже багато їжу по Україні.
1: Це такий собі ревізор гримерок.
2: Ну, по типу того, да. Ага. Їжу по різних будинках культури і різні умови. І одного разу я вирішив це показати людям. Я побачив, що їм це подобається.
1: Ти оцінки ставиш чи просто звертаєш
2: оцінки,
1: на якісь?
2: Оцінки ставлю
1: рейтинг.
2: Я. І виявилось так, що наступні мої концерти, які мають відбутися, то люди, які, ну, вони слідкують же за мною, вони ж дивляться, і директори будинку культури ну, навіть перефарбовуються
1: трошки піднапружилися
2: до мого приїзду. Це приємно. Це приємно, що наша культура омолоджується, і наші будинки культури стають краще. Але був такий казус, що я приїхав в якийсь один будинок культури, і вони за тиждень до мого приїзду пофарбували сцену. Я думаю, я прямо під час концерту думаю, які ви молодці, пофарбовано, все гарно.
1: А дихати нема чим було.
2: Ні, фарба, ну, я ще
1: ти
2: запитав.
1: Ти прилип.
2: Я встаю, а в мене отака біла полоса на моєму костюмі. І все, і це, кажу, договорився.
1: Слухай, ну, ти можеш це обіграти, зробити таку фішку. Просто, щоб була від кожного концертного залу своя смужка на твоєму костюмі. І просто...
2: Та ні, дякую.
1: Заведи спеціальний костюм.
2: Ти знаєш, відпрати костюм від пилу легше, ніж від фарби. Ні, ну, а молодці, добре готуються, люди готують зал для наших глядачів. Найголовніше, бо я був в таких будинках культури, навіть в яких ще є стара символіка, ну, ти розумієш, про яку я говорю.
1: Ага, тобто, ще радянських часів, не збита.
2: Серпи та молоти. Ось, і, але відбудовують і відкривають будинки культури. Я навіть був в таких місцях, де до мене років 20 не було концертів. І уявляєш...
1: Ти заходиш, там такі чохли, все затягнуто, ти знімаєш з рояля.
2: Чохли від пилу, я б навіть сказав би. Від самого пилу. І дуже багато голубів, які там залишили свій слід в цій
1: послід.
2: Культурній історії. Так. Ось. Але мені дуже приємно, що це відбудовується і повертається та культура, яка повинна бути в тому чи іншому місці, в тих будинках, розумієш?
1: І дуже класно мені, я хочу теж зазначити, зазначити, що і ти, і багато інших артистів не цураються і частіше стали приїздити в різні невеличкі будинки культури і, знову ж таки, як ти кажеш, вдихати в них нове життя за кілька
2: всі,
1: років.
2: Не всі так сприймають, як ти сприймаєш. Я тобі хочу сказати, що дуже багато коментарів, там ті от диванні коментатори пишуть, що ой, артист районних центрів, артист знов поїхав по селах. А чим люди відрізняються в селі і люди, які в місті? Вони так само хочуть бути на концертах, вони так само хочуть побачити.
1: Ми диванним коментаторам скажете, якщо ви не хочете, щоб артисти приїжджали в села, тоді привозьте, організовуйте транспорт і везіть їх до Артура.
2: Я не згоден. Тобто для чогось будувались будинки культури?
1: Я з тобою абсолютно згоден. І це правильно. Я навіть не буду обговорювати того диванного коментатора. Ти великий молодець. Друзі, в нас в гостях Артур Боссо, який робить гучніше любов по всім містам і містечкам України, здмухує пил із тих концертних залів, які давно нікого не приймали. І це чудово. Але він ще й продовжує творити, випускати нові пісні. І саме з новою піснею, яка називається...
2: «Ти моя єдина».
1: «Ти моя єдина», так. Бо в тебе була і ти моя кохана, тут і ти моя єдина.
2: І ти тільки ти, і тільки ти, і там, де ти.
1: Все про ту саму ліричну героїню.
2: Так.
1: Ми з прем'єрою повернемося буквально за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. Я Дмитро Виногородський, і я тут не один. Я розмовляю не сам з собою, навпроти мене співак Артур Боссо, наш давній друг. І ще й він, як ми з'ясували у попередньому виході, як не перший відкривач, заново відкривач концертних
2: майданчиків
1: залів України.
2: Так.
1: Так. Ти продовжується, до речі, твій тур Україною триває, я так розумію. І чи є якісь
2: слава
1: там...
2: тобі, Господи, все продовжується, все
1: їжа. Наскільки зараз... далеко прописано вже вперед? На скільки місяців?
2: До кінця жовтня.
1: До кінця жовтня. Слухай, так. Класно, тобі вже не можна нічого не планувати, вже все заплановано.
2: Ну, я тобі хочу сказати, що зараз такий час, що не завжди концерти відбуваються по тим чи іншим причинам. Ну, ми всі розуміємо, що і в нашій країні і війна, і поховання наших героїв, тобто це...
1: Іноді буває і таке, да?
2: Да, на жаль. Але концерти або переносяться, або відміняються, і люди зараз, я тобі хочу сказати, трошечки змучені морально, фізично. Я намагаюся, тобто моя місія їх трошечки, як я кажу, що мої концерти не розважальні, а відволікальні, і трошечки підняти їм настрій, щоб вони після концерту трошки...
1: Терапевтичні.
2: Ну, а чому б ні? Бо артист це...
1: Відволікальний якесь не таке слово. Терапевтичний. Душе заспокійливі.
2: Ну, можливо.
1: Серце наповнювальні.
2: Ні.
1: Я тобі підказую нові епітети.
2: Так.
1: Заспокійливе це що? Заспокійливе це люди приймають ці пігулки.
2: Ну, а чому? Артист теж пігулка.
1: Ось.
2: І подивився, і послухав, і матюкнувся, так.
1: Все це можна побачити. Це,
2: найголовніше під час концертів – це емоції. Люба емоція, вона завжди класна.
1: Яку емоцію ти вкладав в свою нову пісню «Ти моя єдина»? А ну, давай, вгадаю.
2: Ну, яку б я не вклав в емоцію, це моя емоція. І мені важливо.
1: Це твоя пісня?
2: Так, це повністю моя пісня. Я написав і музику, і слова. Але це, щоб я про неї не говорив, це моя емоція, її ніхто не зрозуміє. Але пісня для того існує, щоб кожна людина, яка її слухає, вона могла представити свою емоцію під час цієї пісні. А пісня – це про ту єдину жінку, яка з тобою протягом усього життя. Це може бути мама, це може бути дружина,
1: сестра,
2: донька. Це жінка, яка з тобою протягом всього твого життя.
1: А якщо це штучний інтелект?
2: А це він.
1: Якось у фільмі «Вона», пам'ятаєш цей фільм?
2: Але інтелект – це він, це не вона.
1: Стильна інтелектка, якщо так
2: інтелектуалка.
1: Введемо. Так, взагалі, це будь-яка супутниця ваша по життю, так? Я так
2: обов'язково,
1: розумію.
2: Так. Тобто це про мої емоції, про ту жінку, яка поряд зі мною все життя. В кожної людини є така жінка. І мама – це в першу чергу.
1: Угу. До речі, якщо пошукати потаємні сенси, як ця пісня, до речі, я її поєднав з попередньою, тут є рядок «Ти моя єдина, чуєш». А попередня «Зробіть гучніше, любов».
2: Любов зробив гучніше, і вона почула.
1: Або, можливо, ще
2: не дочула. Ну, судячи по тексту пісні, то там любов була почута давно, ніж вона була зроблена гучніше.
1: Я тобі пропоную невеличку міні-гру. Я тобі ставлю питання, а ти на нього даєш відповідь.
2: Давай, я спробую.
1: Уяви собі таку міні-гру. Єдина страва, яку не набридне їсти?
2: Я не знаю, мені все подобається, я всеядна людина, але це, напевно, мамин борщ.
1: Мамин борщ. Єдине місце, куди завжди хочеться повернутися?
2: Там, де я народився, я там не був вже понад 12 років. Я народився в Криму, мені дуже хочеться туди.
1: А мені теж. Поїдемо разом. Єдина річ, яку би взяли на безлюдний острів. Сподіваюся, це буде не Крим після деокупації.
2: Не буде. Та. Як пише наш...
1: Українці там залишаться.
2: Мадяр, відбудуємо, відгодуємо.
1: Та.
2: Щоб я взяв з собою, я не знаю... В мене зараз такий стан, що я дуже хочу на безлюдний острів без нічого.
1: Ні, ну є таке шоу «Голі і налякані», чи як вони там, як люди виживають без нічого у дикій природі, але все ж таки там їм дозволяють...
2: Напевно, вогонь.
1: Запальничку якусь, кресало, щоб добувати вогонь.
2: Так.
1: А там же все змайструєш.
2: Готувати я вмію, плавати я вмію, так що все зробимо.
1: А єдина звичка, яку би ти не хотів втратити?
2: Людяність, напевно, і моя емпатія.
1: Ну, ми розширимо, да, якості, не звичка, а якость тоді. Окей. Єдина мрія, яка досі чекає свого часу.
2: Ну, вона чекає. В мене є дві мрії. Я хочу, які я, ну, це от зараз, які я там хочу. Я ніколи не був біля океану. Я хочу побувати біля океану. І я ніколи не ночував в палатках.
1: Ну, це я вже проходив. В палатках ночувати...
2: Я дуже хочу ночувати десь в палатці.
1: За своїм бажанням, головне, щоб ти ночував.
2: За своїм бажанням.
1: Окей. Друзі, в нас в гостях Артур Боссо. Ми дещо про нього дізналися. Зараз будемо дізнаватися, про що співається в його новій роботі. Пісня називається «Ти моя єдина». Перш ніж ми ж тебе відпустимо, ми без побажання це не зробимо. Щось побажай наш слухачам.
2: Найскорішої перемоги. І мені здається, це найголовніше бажання кожної людини. І віри.
1: Погоджуюсь із тобою, друзі. Ходіть на концерти Артура Боссо, розконсервовуйте занедбані будинки культури.
2: Робіть гучніше любов.
1: Так, і прямо зараз робіть гучніше Радіо П'ятниці, тому що в нас всеукраїнська прем'єра пісні «Ти моя єдина».
0: У нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниць.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер! Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: Республіка, Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. From

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Може, хто знає,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Відволікайтесь швиденько від справ, бо прямо зараз кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Поїхали! Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп чи очима, спускайтеся на Землю, бо космічна місія чекає на вас значно ближче – у степах Поділля. Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні, подейкують, що й в Європі, метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Ільєнецький район і невеличке село Лугова – це найближча точка до знаменитого урвища. Зіркова рана – так драматично і водночас красиво називають Ільєнецьку астроблему. Вчені відверто багато і дуже довго дискутували, досліджуючи це углиблення. Але знайдені там алмази, агати і понаднормовий вміст нікелю, кобальту та іридію в ґрунті позбавили скептиків аргументів. Бо це характерні ознаки метеоритного сліда. Приблизно 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінниччині. Сьогодні це урвище мало схоже на ті кратери, що можна спостерігати у телескоп. Утім, вчені все ж визначили, що ядро метеориту досі знаходиться там, на глибині приблизно 700 метрів. А на поверхні від цього магнітна аномалія аж на 9 кілометрів довкола. Хоч і давно це було, ще до формування сучасних материків, але місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Дістатися найлегше автівкою і краще заздалегідь роздивитися мапу. Зв'язок там дуже поганий. Магнітна аномалія, пам'ятаєте? А ще неодмінно вдягайте зручне взуття на цю локацію. Це справжній кратерний трейл для ніг. Але ж який пам'ятний? Не вагайтеся, збирайтеся, а я вже рушаю готувати новий Tour de Ukraine. Почуємось на п'ятниці. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе.
2: Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
6: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно, як ми любимо.
7: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
8: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
10: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
8: Все одно я круче.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця» на

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Плануєте ремонт? «Вахромат» акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. «Ахромат» клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на «Ахромат.ua».
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
11: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
13: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
9: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
15: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
9: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jamieson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: 25 липня Feels Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
6: Живий звук.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Програма лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку. А Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Радіо «П'ятниця».

В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домій.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
11: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
10: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
14: Канн святкує! Кану 25 років!
15: І на честь 25-річчя Канн отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
14: 25 років Канн створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
15: «Республіка», Теремківська, 4.
14: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

0: Друзі, всім привіт! Біля мікрофона Олександр Задорожний традиційно. Знаєте, є два типи людей. Ось одні перед виходом дивляться прогноз погоди, а другі, ну, якось у вікно. Щоправда, цього літа навіть вікно іноді не допомагає, тож, ну, все розкажемо зараз в ефірі, чи брати парасольку, чи окуляри, чи одразу і те і інше. Залишайтесь з Радіо П'ятниця, дізнаємось найактуальнішу інформацію про погоду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та продукту дитячої реклама лікарського засобу РПН номер UA85001051.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Танцю, коханий.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю вас, мої активні і допитливі! Наша велика подорож Україною триває на хвилі «П'ятниці» і сьогодні «Tour de Ukraine» буде ошатним. Вінниччина у топі за кількістю збережених палаців і багатих садиб, спроєктованих іменитими архітекторами світу. Їх тут близько 30. Там є і свій білий дім, ще один Маріїнський палац і місцевий Версаль у Тульчині. Власне, про нього і мова. Тульчин – одне із маленьких районних містечок Поділля, що стоїть на широченному стосі цікавої історії. Але сучасних туристів найбільше вабить його величний палац, що красується у самому центрі із 18 століття. Відкрита лоджія із 10 широченними колонами, парадний двір розміром із невеличкий аеродром. А ще тут був свій театр, чималий манеж, друкарня, картинна галерея, бібліотека на 17 тисяч томів, оранжерея і ще турецькі лазні замість спа. Цей палац – такий красивий автограф польського графа Станіслава Потоцького. Згори він нескромно нагадує велику літеру «П». Власник маєтку міг собі дозволити, бо ж був одним із найбагатших людей краю, і виписав відомого французького архітектора для будівництва. Певно тому цей маєток більш ніж 2 століття називають «Подільським Версалем». Ну а слава про тутешні прийоми летіла на всю Європу. Тепер тут вільно та безкоштовно можуть гуляти усі гості Тульчина. Бо ж нині це подвір'я училища культури, і якщо ви ще не знали, місце проведення крутого оперного щорічного фестивалю. Неодмінно навідайтесь будь-якої пори року. І, дівчата, ніяких підборів. Резиденція в Тульчині дійсно з розмахом. Бережіть себе, бо ми з Tour de Ukraine уже знаємо, куди рушити наступного разу. Почуємось на п'ятниці, побачимось на YouTube. Завжди Лю, ваша тревел-муза. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Радіо П'ятниця.

0: Знаєте, а от цікаво, що улюблена пісня може за лічні секунди просто повернути спогади, яким уже багато років. Помічали таке коли-небудь? Так просто вас як накрило хвилею спогадів і все. Сподіваюсь, що за цю годину хоча б одна композиція змусила вас посміхнутися або, ну, щось приємне згадати. Попереду, до речі, ще більше музики. Нікуди не перемикайтесь. Мене звуть Задорожний Олександр. Проведу з вами до 17-ї годинки цей день із задоволенням.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Фільм Крістофера Нолана.
10: Ніхто не стане між мною і домом.
9: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
11: Уперед!
9: Одіссея. 16 липня у кіно.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

в Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
5: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Сіто.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Нова година продовжується. Це означає, що настав час перевірити, що там природа знову придумала. Студії традиційно залишаюсь біля мікрофона я, Олександр Задорожний. І з превеликим задоволенням зараз разом з вами дізнаюсь, чи можна сміливо планувати прогулянку після роботи, чи краще одразу бігти додому. Погода на Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
6: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
5: Живий звук.
7: Все одно я круче.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Знаєте, є така хороша звичка не рахувати години, які провів у гарній компанії. Або ще кажуть, що, наприклад, закохані, вони не наблюдають години і так далі. Так от, я дякую, що цю годинку ви провели разом з нами, з Радіо П'ятниці. Мене ж звуть Задорожний Олександр, і попереду нова година, нові пісні, ще більше гарного настрою. Ну а ще на Радіо П'ятниці розпочнеться ваша улюблена програма з привітань та обіймів. Дочекайтеся.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
15: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
15: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Вітаю всіх! Розпочинається програма з привітань та обіймів тих самих віртуальних. І знаєте, друзі, щодня до нас прилітають повідомлення буквально з усіх куточків України, навіть з-за кордону. От, пишуть чоловіки й дружини, батьки, діти, друзі, колеги, куми, побратими. Ну, власне, пишуть всі, хто вміють писати. От, якщо теж хочете передати комусь привіт, телефонуйте безкоштовно 0800-33-2703 або пишіть через сайт radio-pyatnitsa.com.ua чи застосунок Радіо П'ятниця. Не забудьте вказати своє ім'я та місто, ну а також ім'я людини, якій адресуєте привіт. Ну а я, Олександр Задорожний, до 17-ї години буду разом із вами намагатимусь прочитати більшість ваших повідомлень. Інколи їх прям багато, не всі встигаю прочитати, але ж більшість зачитую. Так що залишайтесь з нами і розминаємо пальчики.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Барбара Стрейсенд.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: До привітання! Пише Олександр з Черкас, просить передати великий привіт своїм колегам, які зараз працюють на будівництві. Хлопці, бажаю, щоб зміна минула швидко, спека не дошкуляла, а після роботи кожного чекала смачна вечеря, прохолодний душ і заслужений відпочинок. Ой, що ж ви робите, пане Олександре, це те, чого нам всім зараз так кортілося. Так, повідомлення від Наталі з Полтави. Передаю найтепліший привіт своїй мамі, мамусю. Дякую тобі за любов, підтримку і турботу. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою і багато щасливих моментів. Дуже тебе люблю і вже сумую. Так, не забувайте, до речі, писати і дзвонити батькам в першу чергу. А Андрій з Вінниці до нас написав, просить привітати свою дружину Наталю. Кохана, нехай у тебе сьогодні все складається якнайкраще. Робочий день пролетить швидко, а ввечері обіцяю забрати всі домашні клопоти на себе. Люблю тебе. Ой, ви просто найкращий чоловік в світі, я впевнений в цьому. До речі, бачите, сьогодні не один я працюю. Ну, чесно кажучи, в мене й не було таких думок, що я єдиний на землі, але тримайтесь. Ми з вами на одній хвилі, бачите, от, до речі, на радіо «П'ятниця». Від Сергія Скропивницького привіт усім водіям, які зараз у дорозі. Бажаю рівних доріг, зелених світлофорів, адекватних сусідів по потоку і поменше ремонтів на маршруті. Дякуємо навзаєм, це все навзаєм. Альона з Києва пише, передає величезний привіт і слова вдячності всім нашим захисникам. Хлопці і дівчата, дякуємо вам за кожен новий день, бережіть себе, нехай Господь вас охороняє, а вдома вас завжди люблять і чекають. Дійсно, низький уклін нашим хлопцям і дівчатам, не забуваємо, що тільки завдяки їм живемо своє найкраще життя.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Той поїзд, що прийде в село о

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як

0: Растої рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме, на термометрах 16-19 тепла, в Ужгороді – до 23. На сході переважно сонячно, день пройде без опадів, за вікнами 21-25 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 тепла, хмарна погода утримуватиметься в Києві до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів, у другій половині дня можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Багато листів сьогодні від вас, це приємно. Від Олени з Луцька. Привіт сестрі Ірині, бажаю легкого дня, гарного настрою, приємних новин. І щоб сьогодні все задумане неодмінно вдалося. Так, Марина з Броварів пише, передаю привіт своєму чоловікові Сергію, який зараз працює на об'єкті. Коханий, працюй обережно, не забувай відпочивати і пити воду. Ми з дітьми вже дуже чекаємо тебе вдома. Так, приємно знати, що от є мотивація в людини додому поспішати, знаєте. Від Миколи зі Львова. Передайте привіт усій компанії друзів, які сьогодні вирушили на риболовлю. Хлопці, нехай риба клює краще, ніж учора. А історії про улов будуть правдивими, хоча б наполовину. Ну, це знаєте, ви також зараз не заважайте звичайній здоровій фантазії розвиватись. Тому що рибалки, мені здається, це такі скритні фантасти. Вони можуть розповісти те, чого не було, але так красиво заслухаєшся.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Єдиний квартал.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною до допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Наступне повідомлення від Юлії з Одеси. Передайте вітання всім нашим військовим. Нехай поруч завжди будуть надійні побратими, здоров'я буде міцним, а кожен день наближає довгоочікувану зустріч із рідними. Дякуємо вам за все. Приєднуюсь до кожного з цих слів. Дякую вам. Тетяна з Житомира передає найтепліший привіт своїй донечці Софійці. Сонечко, бажаю тобі веселих канікул, нових друзів, багато морозива і незабутнього літа. Мама тебе дуже любить. Ой, клас. Знаєте, згадую своє дитинство. Морозиво влітку – це прям… А хоча, що там в дитинстві? Воно і зараз, мабуть, непогано було б. Так, Віталій з Рівного передає привіт своєму брату, який зараз займається ремонтами. Бажає вдячних замовників, легких об'єктів і щоб після кожного ремонту залишалися тільки хороші спогади. Класно, класно. Так, від Світлани з Одеси хочу привітати свою куму Таню. Бажаю їй гарного настрою, міцного здоров'я, сімейного затишку і щоб цього літа обов'язково знайшовся час для відпочинку біля моря. О! Тим більше у вас є подруга в Одесі, чому б не скористатися гарною змогою? Ви там, якщо що, Світлана, кажіть, може і ми якось до вас всією п'ятницею завітаємо?
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Брум-бум-бум. Так, що там нас цікавого? А з цікавого те, що нам пише Ігор із Сум. Просить передати величезний привіт усім медикам, які сьогодні на зміні. Дякую вам за щоденну працю, терпіння, професіоналізм і бажаю спокійного чергування. Приєднуємось до цих слів. Медикам також величезна подяка за те, що вони щодня виборюють наше з вами здоров'я. Так, повідомлення від Христини з Тернополя. Теплий привіт моїм батькам, рідні, бережіть себе, не перепрацьовуйте на городі і знайте, що ми вас дуже любимо. До зустрічі вже найближчими вихідними. Тобто, завтра прям, чи сьогодні приїдете? Ну, це я вже, знаєте, вимкнув трішки також батька до доньки з питаннями. Так, Сергій з Дніпра, передайте слова підтримки всім нашим військовим. Нехай у кожного буде міцне здоров'я, незламний дух, надійні друзі поруч і якомога більше добрих новин. Чекаємо вас удома з перемогою. Ніхто, пане Сергію, я думаю, не буде сперечатись з вашим текстом точно. Єдине, що скажу, що тільки наші хлопці, дівчата є тими, хто якраз і наближає цю перемогу щодня. Тож, невтримно дякуємо їм. І, знаєте, ще раз нагадаю, що ми можемо їх також підтримати якимось донатом. Не забувайте донатити на перевірені фонди. Ну, або в кожного з нас з вами є хтось рідний, близький або знайомий, хто зараз служить, і я впевнений, що там також є якісь потреби. Можемо просто дізнатись в них, які спробувати їх закрити. Думаю, це також буде на користь і їм, і в першу чергу нам.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: В ефірі Радіо П'ятниця і продовжується програма, у якій слова долають будь-які відстані. От якщо хочете передати комусь привіт, привітання або міцні віртуальні обіймашки, то не забувайте нам, можна легко написати або зателефонувати. Писати, до речі, через сайт radioп'ятниця.com.ua або в застосунку Радіо П'ятниця. Ну і не забувайте підписатись, хто ви, звідки, кому адресуєте своє повідомлення. Я ж, Олександр Задорожний, до 17-ї годинки читаю ваші найтепліші слова в прямому ефірі.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Ви продовжуєте писати, я продовжую читати. В цьому тандемі до 17-ї годинки і проведемо час. Так, від Інни з Чернігова повідомлення. Привіт моєму синочку Максиму. Синку, пам'ятай, що ми завжди віримо в тебе, підтримуємо і дуже любимо. У тебе обов'язково все вийде. От, дуже правильно, інколи потрібно мотивувати, особливо хлопців. Ми, хлопчики, такі. Нас, якщо не мотивувати, то ми інколи не думаємо, що нам щось потрібно взагалі робити. Так, Петро з Хмельницького передає привіт усім, хто зараз працює в полі. Бажаю гарної погоди, щедрого врожаю, сили, терпіння і щоб кожен день приносив добрий результат. А я, до речі, хочу подякувати всім хліборобам і не тільки. От всім, хто працюють в полі, велика подяка також вам. Повідомлення від Ірини з Запоріжжя. Привітайте мою найкращу подругу Оксану. Бажаю їй здійснення всіх мрій, багато приводів для усмішок і людей поруч, які завжди підтримують. Оксаночка, з днем народження, люблю, люблю, люблю. От так написано. Ну що, приєднуємось, Оксана, дійсно, з днем народження. І от щоб вас всі, отак як ваша подруга, частенько телефонувала, казала, це люблю, люблю, люблю. Воно, знаєте, приємно, я думаю.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування потрібних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Вона

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Від Богдана з Києва надійшов. Привіт, так, привіт своїй робочій зміні. Хлопці, дівчата, ще зовсім трохи, можна буде їхати додому. Бажаю всім легкого завершення робочого дня і гарного вечора. І я такого самого вам бажаю, от знаєте, щоб сонечко вам не опікало нічого, або дощик, якщо вдруг, то також не заважав, але щоб задоволення і від роботи, і від зробленого було присутнім. Так, сім'я Коваленків з Кривого Рогу передає найщиріші вітання нашим військовим. Дякуємо за мужність, силу і захист. Бажаємо здоров'я, витримки, Божої опіки та якнайшвидшого повернення додому до своїх найрідніших. Наскільки ми вже всі цього хочемо, настільки, скільки ми всі цього чекаємо, я думаю, що потім, ну, просто виробники столів, вони в один момент позбудуться всіх своїх меблів, тому що всі столи виставляться отак в один суцільний на дворі, і ми будемо святкувати ту саму перемогу і той самий мир. Дочекаємось, обов'язково дочекаємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. 2 години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Повертаємося у часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's my life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
9: Жуйська. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Тим часом прилетіло до нас повідомлення із Німеччини від Ігоря. Просить передати привіт Андрію, який зараз закінчує класти плитку на об'єкті. От бач, як сьогодні багато народу працює. Андрійчику, хлопці, вже зачекалося тебе на фасаді. Працюй швиденько, але якісно. Гарного дня всій нашій бригаді. Гарного дня, дійсно, і нехай все легесенько там вас виходить обов'язково. Так, Людмила з Білої Церкви пише нам. Передайте найтепліший привіт моїм онукам Марійці та Денису. Дітки, гарних вам канікул, веселих пригод. Слухайте батьків і не забувайте телефонувати бабусі. От, до речі, дуже правильно. Не забувайте їздити в гості, ну, але хоча б телефонувати, так. Від Олексія з Харкова повідомлення. Привіт своїм колегам-електрикам передаю. Хлопці, нехай сьогодні всі кабелі будуть потрібної довжини. Автомати не вибивають, а робочий день мене без зайвих сюрпризів. Та нічого собі, всі прям в труди вдарилися сьогодні. А де оце все? Про відпочинок, про, не знаю, засмагу, про річку. Чи не час, чи я щось сам не очікував. Знаєте, думаю, ну зазвичай люди пишуть, що вони в цей момент, ну, в кращому випадку щось просапнули на городі і вже шашличок смажать. Принаймні так хотілося. Ну, всіх, хто сьогодні працює, підтримую. Обов'язково вечір настане, а там можна себе трішечки побалувати, не знаю, прохолодним лимонадиком якимось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом.
10: Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: Так, наостаночок ще декілька ваших повідомлень встигну прочитати.
16: від Оксани з Івано-Франківська. Передайте, будь ласка, привіт моєму чоловікові Василю. Коханий, дякую, що навіть після важкого вихідного дня знаходиш сили жартувати. Люблю тебе і чекаю. От, класно, так. Повідомлення від родини Гнатюків з Києва. Найщиріші слова нашим військовим. Дякуємо за вашу мужність, витримку і силу. Бажаємо, щоб кожен день приносив хороші новини, а дорога обов'язково вела додому. Ой, цього дуже хочеться. Цього й бажаємо. На цій позитивній ноті сьогодні будемо закінчувати ефір, щоб всі обов'язково тією самою стежкою додому, дорогою додому обов'язково повернулись до своїх рідних і близьких. Живі, здорові, неушкоджені. Ось. Ну, а я вам бажаю сьогодні свіжого, прекрасного, тихого, спокійного вечора і з таким же плавним переходом в мирну, спокійну ніч. От, всіх обіймаю. Мене звуть Задорожний Олександр. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу.

в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
4: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
7: «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
2: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
3: Соціальна реклама.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно, як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домій.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Знову кличу вас у мандри рідною країною, такою різною і такою колоритною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці, і нам саме час планувати новий маршрут. Прямуємо на край географії, на межу із сусідньою Молдовою. Могилів-Подільський район, направду, унікальний закуток Вінниччини. Я би сказала, що це природна скульптурна галерея Подністров'я. І як тільки ви прибудете сюди, точно згадаєте мої слова. Географічно це межа регіону, але об'єктивно центр, духовний центр. Бо ж тут, на 100-метровій скелі, розташований тисячолітній Подільський Афон. За орієнтир вам найближче село Лядова, що розташоване біля великого каньйону Дністра і з усіх боків оточене дикими крейдяними долинами із печерами і виступами різноманітних форм. Вікові скелі тут переплітаються із густими дібровами, і усе це помпезно височіє над вихилястою стрічкою Дністра. Вже на монастирському подвір'ї вас зустрінуть кремезні скелі і прямо таки вселенський спокій. Лядівський чоловічий монастир – перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир цей древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині тут живе четверо монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя і на наше з вами щастя радо зустрічають прихожан і ділять з ними свою історію. Можна розпитати, оглянути старі скельні келії і древні крипти, що дивом збереглися у старих печерах. До речі, до монастиря веде довгий хресний шлях. І, звичайно, туди можна дістатися тільки пішки. Трохи виснажливо, але краєвиди фантастичні. Неодмінно приїжджайте сюди в міжсезоння. Тоді скелі рясно вкриті барвистим лісом. Гарної мандрівки і повертайтеся з враженнями. А я – на пошуки нових маршрутів. До скорої зустрічі! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Іво Бобул, 24 липня у Філдс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Жуйсвук. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001051.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
11: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

короткій спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: 25 липня «Feels Garden» перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. «It's my life» – музика, що об'єднує покоління.
2: Жуйсвук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів. За вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо. Температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо. Подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців.

Радіо «П'ятниця». Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, дощитиме, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з плюсом. Хмарно з проясненнями на півдні, проте сухо, температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. Самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця»

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе.
2: Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Як бальзам на душу. В Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: А що?
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Якби

0: Вдихни улюблені пісні. Видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Давай від